We are ピラナー G! You are listening! 行くぞー !KVRX! オースティン!Yes! バイバイ!KVRX! さよならー!